0: Ja,
1: nu sa han åt höger.
0: Nu
1: säger han. Det är Farahan är
0: padishah.
1: Det är اعتراض به این نه به اعدام.
2: بانو هما لطفا دستشون رو ببرن.

0: Nu ska han upp här.
1: Nu ska han upp här.
0: Nu ska han upp här. Nu ska han upp här. در اعتراض به این نه به اعدام
2: بانو
1: خوبا
2: بانو خوبا لطفا دستشون رو ببرم
1: آلترناتیف کنید.